0: Rek, jaman saiki lek nyebrang dalan nang Surabaya cik jinjit-jinjit wedi ketabrak. Waduh, gak jaman, Cak. Kene tak dudui. Surabaya saiki wis duwe Surabaya Tunnel. Gak usah manas-manas, gak usah wedi udan, karek mudun, mlaku anteng, mak kleset, wis tekan seberangi. Adem, aman, plus ketok keren pisan, koyok ning luar negeri. Mangkane, jajal dulino ning Tunnel Surabaya Jayabaya. Saiki nyebrang wis gak ribet. Ayo dijogo bareng-bareng fasilitasi. Ojo lali dulino mrene, cek kaku percane.
1: Bu, apa awak dhewe kudu saling menghormati lan kudu toleransi ambek sing beda suku, agama lan budaya?
2: Iya, Nduk, Renio tak kandhani. Hal iki sesuai barek semboyan Bhinneka Tunggal Ika sing dadi salah siji pedoman bangsa Indonesia. Ben urip iku rukun ayem lan tentrem.
1: Iya, Bu. Saiki aku wis ngerti nek njogo keberagaman iku kudu saling menghormati lan menghargai.
2: Iya, Nduk, bener iku. Mergo awak dhewe iki saudara setanah air. Dadi kudu terus rukun lan semangat njogo NKRI.

0: Rujak cingur, salah siji panganan tradisional sing gampang ditemoni nang daerah Jawa Timur, utamane nang daerah asal Surabaya. Istilahe basa Jawa cingur artine moncong sapi sing digodhog lan dicampurno nang gone rujak. Rujak cingur asli campurane ana irisane macam-macam buah lan sayuran. Nah, buahe kayata timun, bengkuang, pelem enom, nanas, kedondong, lan krai. Lah sayurane cakne ana jambal lan kangkung. Terus bahan pelengkape ana lontong, tahu goreng, tempe goreng, bendoyo, lan bahan khas rujak cingur yaiku irisan cingur sapi. Tapi ojo lali, kerupuke. Nah, rujak cingur iki cakne bumbune ana olahan petis urang.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 1 awan.

ning nang moso saiki ora iso ditolak. Generasi Z mulai ninggal basa Jawa dadi basa kebanggaane. Lunture basa Jawa gawe budi pekerti lan tata krama para arek enom nang Jawa tambah mudun. Mergo cenderung ora iso basa Jawa alus, arek saiki luwih milih basa Indonesia sing dianggep luwih gampang. Mergo iku Cak Ning, pendidikan basa Jawa sing apik tur bener kudu ditandur wiwit cilik. Ben basa Jawa tetep kejaga lestarine, watak masyarakat suku Jawa ben tetep duweni kebajikan, tata krama sing apik lan tetep dijaga kapanpun. Dikarepno, arek-arek sing ngerti basa Jawa duweni jiwa sing semangat, berbudi luhur lan duweni jiwa rendah ati, selalu duwe karep sinau basa Jawa lan dadi pelopor gawe nglestarekno basa Jawa.

Pitutur Jawa sluman slumun slamet. Duwe makna urip kudu ati-ati, tekun lan gak sombong. Supaya apa sing dikarepi iso tercapai. Sluman slumun slamet yo iso diartino dungo dikei kelancaran lan keselamatan. Urip kudu sederhana lan gak perlu akeh wong ngerti. Sluman slumun slamet ngajari supaya awak dhewe tetep fokus lan kudu berpikiran positif menjalani kehidupan. Lan diharapno iso nglewati tantangan sing ditemui.

Cak Ning, insomnia yaiku angele gawe nyukupi kebutuhan turu sing nyenyak. Jenis insomnia iku ana telung macem, diantarane gak gampang isok turu, turu dadi gak isok nyenyak, lan isok tangi secara dini. Biasane faktor sing nggarai gak isok turu yaiku stres, depresi, kakean ngombe kafein, lan pola mangan sing buruk. Dampak gawe wong sing biasane insomnia iki mulai teko isok ningkatno resiko masalah kesehatan koyo stroke, serangan asma, obesitas, menurunkan kekebalan tubuh, lan liya-liyane. Nah, Cak Ning, gak isok turu utawa insomnia iki isok dicegah diantarane ngurangi gawe smartphone utawa HP pas wis wayahe jam turu. Usahakno turu tepat waktu, biasakno olahraga, lan gawe kamar dadi panggonan sing nyaman.

yakni rujak cingur, salah siji panganan tradisional sing gampang ditemoni nang daerah Jawa Timur, utamane nang daerah asal Surabaya. Istilah basa Jawa cingur artine moncong sapi sing digodhog lan dicampurno nang gone rujak. Rujak cingur asli campurane ana irisane macam-macam buah lan sayuran. Nah, buahe kaya to timun, bengkuang, pelem enom, nanas, kedondong, lan krai. Lah sayurane cakne ana jambal lan kangkung. Terus bahan pelengkape ana lontong, tahu goreng, tempe goreng, bendoyo, lan bahan khas rujak cingur yaiku irisan cingur sapi. Tapi ojo lali, kerupuke. Nah, rujak cingur iki cakne bumbune ana olahan petis urang.

uga tesengan raja kaya kebo sapi datan ana kang kinandangan bebek ayam datan ana kang kinandangan yen njeng kagelar wonten papan panggonan ganti latri sowan-sowan ing kandange dhewe-dhewe tan ana kang kandang kinancing amit mata njerati kawula ing negari datan ana kang anglampahi berandal kecuk maling lan sakunggal

lona lepalap pisanipun Purnayaka kadhiyung peksi dipun sambra lepalap pating jepipi ajrih mirsani kendeling sang noto bendi sampin mungil kaping tiga minangka tengaranipun sang noto badhe kersa ing ngandika seksegan pisaning para wadya kang badhe midhangetake sabda pangandikaning bendara.

0: Kaulo nyuwun nyuwuning nggih sinuwun pendoro dalem. Dereng dangu ingkang ngabdi marang ngabian loro. Wonten ngarsa padha kenging sinuwun pendoro dalem katuran pambagya Gusti. Kalis ing sambika langkin kula marak wonten ngarsa padha kenging sinuwun pendoro dalem. Mboten langkung abdi dalem pati Udawa. Ngaturake ginjuping tangan kula kalih mugi konjuk sahandhap pepadanipun padha kenging sinuwun pendoro dalem.
1: Nuwun
0: Gusti. Dalah.
2: Jeneng para ngaturna pangabektimu ingsun tampa ora liwat puja pangestri ingsun wae tampan ana Widawa.
0: Kaula nyuwun inggih sinuwun pendoro dalem. Puja pangestanipun padha kenging sinuwun pendoro dalem sampun abdi dalem pati Widawa tampi. Kacadung tangan kula kekalih kecencang sak pucepun rikmo kalebetaken ing dasar tumanglung wonten ing dada. Sumampir pundhak ndadosaken jimat abdi dalem paripih.
1: Gusti.
2: Kaya mengapa anggen sira pinastan dadi warangka praja?
0: Widawa. Rinten latri. Datan kendhat abdi dalem pati Widawa. Enget dados warangka praja mboten nglirwakake kewajiban ngetan ngalor ngidul tepung gelang mboten wonten preban kula aturaken ngersa padha kenging sinuwun pendoro dalem subur makmur.
1: Gusti
2: pisaning sagunging para wadya bala para nayaka praja kang wis padha marak seba ana njabaning pasewakan kaya ngapa
0: Widawa? Kaula nyuwunge sinuwun pendoro dalem. Parandining sagunging para nayaka praja ingkang sami marak seba. Wonten jawinipun pasewakan agung mboten wonten ingkang bangkang. Sami ngluhuraken sabda pangandikanipun pendoro dalem sinuwun nata ndoro ati.
1: Tentrem.
0: Gusti.
2: Dalah. Jagat Dewa Bathara jagat-jagat kuwasisaning Jawata Widawa kaya dening nampa atur para ndadekake tias penggaling sun kaya siliram tuyung ing wanyenjang. Apa kena panjenenganing sun percaya anggon para matur Widawa?
0: Gusti. Gusti pendoro dalem. Padu kampin kampun pitados atur abdi dalem Widawa. Benjang menapa yen wonten kelonggaran monggo sesarengan kelilingi ngali kawontenanipun negari lepat anggen kula matur tumanglung janggane abdi dalem Patih Widawa.
2: Yen kaya mengkono panjenengan sun kaya wis percaya apa kang den aturake marang Patih Widawa?
0: Widawa kasinggihan dawuh Gusti.
2: Prayoga nanggonmu marak sebo
0: sampun mboten kira prayogi anggen abdi dalem Patih Widawa marak wonten ngarsa padha kenging sinuwun pendoro dalem.
2: Mengko dhisik ngger anakku ngger Wisnu Barata jeneng sira iki putra Nalendra putra ratu kena kanggo tulodo tuladaning para kawula muda ana ing negara Ndrawati matur kang permana anakku ngger sombong

Paman Patih Haryo Singguni. Ecang Geningsun ngrumpaka kap kawontenanipun negari Ndorowati dereng ngantos rampung. Wonten pisanipun Paman Patih Haryo Singguni katur pambagiyo. Pinggal matur kang permono. Mugi kalisa ing sambikala Paman Haryo. Kawula nuwun nggih sinuwun. Cak derengipun matur. Abdi dalem pun paman ngaturake kinyuping tangan kula kalih mugi konjuk. Kula tampi mboten langkung puja pangestaning sun mugi konjuk ngersa paduka Paman Haryo. Inggih nggih. Kula tampi kacadhong tangan kula kalih ndadosaken jimat. Paman Singguni sowan wonten negari Ndorowati kula menika badhe matur wonten ngarsa panjenenganipun ingkang sinuwun nata Ndorowati. Awon sekedhik anggen kula matur awit kula menika utusanipun Anangger Sinuwun Duryudana. Inggih mboten datosake sabab mula enggal matur kang prayogi paman. Nyuwun sewu nggih. Menika dinten kawontenanipun negari Ngastina. Negari Ngastina menika wonten tapel wates negari Ngastina lan tapel wates praja negari Ngamarta nggih Ngendra Prasta. Kawontenanipun tapel wates negari Ngastina lan negari Ngamarta menika wonten salah setunggalipun nggir. Gusti wonten dempok enggal wewangunan enggal ingkang dipun wangun dening Sang Wiku Begawan Dewandaru. Begawan Dewandaru menika wantun bangun kawontenanipun dempok pertapan ingkang dipun wastani pertapan Tegal Warawinangun. Nggih, monggo dipun lajengaken anggen paduka matur paman. Inggih, nggih. Lajeng dos pundi paman? Kawontenanipun pertapan Tegal Warawinangun ingkang mengku dempok peparep Begawan Dewandaru Gusti. Mbangun pertapan wonten tapel batesipun negari Ngastina lan

0: Gusti.
1: Kanthi cetha kandhaning para kawula alit ing negari ngastina menika piwucal-piwucalipun Begawan Dewandaru. Menika kados dening piwucal aliran sesat lah menika laporanipun para kawula ing negari ngastina. Nggih, panjenengan lajengaken piyen?
2: Lajeng dos pundi? Kawontenanipun paman
1: mlah menika ngger. Anak anggar sinuwun Duryudana menika mboten sarujuk. Sanget mboten sarujuk awit pendhita kala wau nggih mboten nyuwun idi pangestu. Badhe dipun bibaraken sagunging Sata Kurawa. Anak anggar sinuwun Duryudana nggih mangestoni yen Begawan Dewandaru menika kedah bibar pertapan Tegal Wara Winangun nanging dereng wantun tumindak nggih yen mboten panjenengan ingkang sinun anak angger. Sinun Natandrawati menika sampun paring pangestu dening Penemban Dewandaru. Awit panjenengan paduka ingkang sinun menika pinisepuh Pandhawa. Nggih nujuming Pandhawa. Gusti menika anggen kula matur. Jagat Dewa Bathara.
2: Jagat kuwasesaning Bathara paman.
1: Nggih.
2: Panjenengan matur kala wau, kula mboten mangertos. Yen negari Ngastina menika tapel wates wonten pewangunan depo enggal ingkang dipunustani pertapan Tegal Wara Winangun.
1: Jenengan mboten mangertos.
2: Kula mboten mangertos paman.
1: Lah mokal menika.
2: Lho. Kula matur mboten mangertos panjenengan matur yen mokal.
1: Lah menika mokal. Yen panjenengan mboten mangertos mokal. Kula mestani yen panjenengan mokal menika wong anoman iku enten ngrika. Lah.
0: Mila kula mestani badhe bibaraken mboten manten nggih yen mboten panjenengan sampun paring pangestu dening Sang Wiku Begawan Dewandaru.
2: Jagat Dewa Bathara jagat ya jagat kuwasisane Jawata. Udawa.
1: Wonten dawuh jinun sinun bendur dalem
2: kaya-kaya
1: dening jumbuh apa kang wis tak penggalihna.
2: Melang-melange penggalihe pendaramu iki dina kaya dening ana gandeng rentenging marang aturing Paman Patih Sengkuni. Paman Sengkuni
1: nuwun langgar.
2: Nggih. Yen panjenengan matur kala wau nggih menika kula nggih badhe sarujuk.
1: Lha panjenengan nggih badhe sarujuk. Sinuwun ampun gampil pitados. Aturipun Patih Ngastina panjenengan kedah enget. Napa pigatosipun Patih Ngastina lan panjenengan kedah enget watekipun Patih Ngastina?
2: Iya Udawa. Matur kesuwun. Paman Sengkuni
1: nuwun kula langgar.
2: Paman Sengkuni paduka matur kala wau. Kenging kula pitados napa mboten paman
1: mangken nggih. Wong kula kok mboten kenging dipun pitados menika dados pundi nggih. Nggih kenging dipun pitados anggen kula matur kala wau. Nyuwun sewu nggih paman nggih.
2: Mila kula paring dawuh dhateng panjenenganipun Paman Sengkuni kados mengaten awet wong salwangsung aturipun Paman Sengkuni menika mboten kenging dipun damel paugeran. Nah niki
1: lho niku lak Sengkuni mbiyen ngoten niku. Sengkuni rumiyin ngoten niku nak. Mboten kenging dipun damel paugeran aturipun Sengkuni mbiyen. Sengkuni sakniki pun benten. Nah niki.
2: Yen panjenengan matur kala wau mboten dura leres ingkang panjenengan aturaken kula badhe sarujuk

dadekake bunga. Rasaning penggaling sun rumangsa gamblang trawangan. Widha, kawulane nggih Gusti. Jeneng sira mengko aja nganti nyemrandake. Jaga kahanane negara Ndarawati lan adikku Setyaki. Kawulane nggih Kawu Prabu. Ingkang rayi nyamung nyadhong dawuh pangandikanipun Kanjeng Koko Prabu Bathara Kresna. Iya, Yayi. Tak kira wis ora ana dawuh maning dawa. Panjenengan sing bakal mlebu ning Sanggar Pamuja Bronto. Nyenyuwun marang Gusti muga tinayu ngono rayu tata gelaring negara Ndarawati. Paripurna sabda. Pangandikanipun Sinuwunata Ndarawati kang inggih ngendika marisi gerut mapan boten jengkar saking kursi gading mlebet wonten ing Sanggar Pamuja Bronto yen Jinandra kadya kasapu jagating Sang Sri Naranata.

0: Matur nuwun.
1: Sampun.
0: Nggih, sampun. Terima kasih. Mendebetoan. Nyuwun ingkang nyanyi menika Mas Bambang DS kalih sinden katuran jumeneng sedaya pamirsa radio lan sedaya ingkang rawuh matur kesuwun. Mas Bambang, ya kon nyanyi karo sinden sapa kuwi Mbak Kesi ya kena. Mendem wedoan monggo Mbak. Sampeyan dadi ibune pantes. Sinden sing kulon dhewe jemuwotos, enak bae wong iki rek. Monggo sesarengan ingkang dipun suwun Mas Bambang. Nggih. Mereka katanya jemenang minggah pak, aku mau terima apa jodoh nanti periyainya Mas Bambang wah.

0: Matur nuwun.
1: Terima kasih, Bu. Ngapunten, lagune rada kulak-walik. Ning sing penak nggih sing diwolak-walik niku.
2: Ah, nggih.
1: Menawi wonten kalepatan nyuwun pangapunten sugeng makarya.
2: Ya, nggih sami-sami.
1: Matur nuwun.
2: Monggo mangke dipun lajeng yen wis ditiwanci gara-gara. Ya, Nduk, ayo nresna. Pagiliran ya wigatine ngono. Ayo nderake Gusti kang lagi manjing kedaton. Ayo nderake Gusti.

0: What the? Come on, Daddy.
1: Bedes lanang ta wedok iki rek. Wah senengane sinden iki rek. Senengane sinden sing pinggir kuluan dhewe iki.
2: Mindira.
1: Nggih.

0: 너라. 대신 너는
1: 또 볼로 가. 또 가.
0: 롱이야. 롱롱롱롱. 여기 되는 게 안 비어 루타 루티로 가비 도로 이와 benon monggo ngakon kekalahan mawon wong perang niku luru bandane mboten kalah menang mboten matek urip lan ndoro niki mboten piyambak najan to sampun sagah wonten kersanipun ingkang sinuwun ndoro Prabu Duryudana nanging ndoro niki tasik gancak kajambangan sagunging soto kuro pajak baris kepung wakul dina ya mangap. Kula aturi mundur sawetawis nyumsum daya kegiatan nggih. Kurawa angsal boto saking Darwati nggih sami mboten sarujuk. Kawontenanipun sang wiku Begawan Dewandaru.
1: Aduh, pono kawan. Lancalah Kurawa sing wani maju sing gak wani mundur. Wong kanca maju barengan ditawur, tawur siap tawur.

manggil disik. Abdi ponokawan Pak Mujeni kula badhe matur wonten kersanipun Ndarapati Sengguni. Anggen kula nderaken jagunipun Soto Kuro ingkang anggrumi badhe ngrisak pertapan Tegal Woro Nangun Ndara Dendoyandono. Keplajeng kapiyandel awit ingkang jagi kawontenanipun pertapan menika Ndara Kethek Kendhali Soto. Anoman kang wis jaga winggih. Lah menika sagunge Soto Kurawa nggih sami semburat kados patraping sapudhar sami ajrih mirsani kadigdayanipun Ndara Anoman. Mila kula matur wonten kersanipun Ndarapati Sengkuni kados pundi menggah panjenengan anggen badhe ngrisak mbibarake pertapan Tegal Woro Winangun ngoncatake sang wiku Begawan Dewa Ndaru. Ya yen kamangkel Gusti. Sinuwun nonton Ndara Ati menika kados pundi Gusti yen panjenengan boten maju wonten papan payudan dan

0: Wong wilageng awit geno sekaring bah warna langgeng os mandarahun jagat dewa ya jagat kuwasi saning bakara anoman kaula ninggih sangayugi penemban panjenengan medal saking percabaan nyegah dateng anoman.
1: Iya,
0: manggo dhisik. Tak sawang saka mercaban bangku wilangan anggonmu mbelani pertapan. Persasan mbok rewangi pecahing dodol lutak ing ludira pegating jonggo. Anoman,
2: nggih.
0: Mongko aku ya ora ngongkon, ya. Marang jeneng sireku Jaga Dempok. Aku Anoman kanci ana ing mercaban bangku piwulangan Tegal Uwara Winangun. Panjenengan ingsun uga ora nimbali Anoman, mongko Anoman iku pendhita. Pendhita kang wis gentur tapamu. Ora ana pendhita kang gentur tapane mung kejaba kethek kendali sada. Kok bisa kancik ana bangku piwulangan banjur ngaku marang seduluran marang panjenengan ingsun wiku begawan Dewa Ndaru.
2: Nuwun sejatosipun kula marak wonten percabaan bangku piwulangan wonten pertapan Tegal Uwara Winangun. Dek naliko semanten kula menika semedi maneng kupujo wonten pertapan Kendali Sodo wonten tejo ingkang nyemer momong gumubyar cumlorot sak tejo lanang bebasanipun. Kula pirsani tejo cumlorot kula keting tejo kelawau mandap wonten percapan bangku piwulangan pertapan Tegal Uwara Winangun. Ngetutake tejo kang wis sumunar banjur dumawah oneng bangku piwulangan Tegal Uwara Winangun. Kawula ninggih panjenengan mila raosipun penggalih kula mestani pertapan panjenengan ingkang mengku Dempok menika pertapan ingkang asri kenging damel tulodo tuladaning ing pertapan asanesipun panjenengan. Mila kula kados badhe nyecekaken kawontenan anggen kula dados brahmana. Sing mbok karepake menungsa menika ampun angakeni pinter menika mboten kenging. Menungsa gesang wonten nayu percapada mboten wonten menungsa pinter. Kanok menungsa pinter ing nayu percapada ih. Najan top sampun dados brahmana. Ampun angakeni ngetokake dayane ngelmu dayane kanoraken menika mboten kepareng. Mila kula menika badhe nyecekake marang sangayugi penembahan. Ya wis ora dadi bayu pangapa. Sing mbok takokno apa Anoman ingkang badhe kula takaken dhateng sangayugi penembahan. Pendhita menika maknanipun apa? Begawan menika menapa? Maha Resi menika napa? Pendhita, nggih.
0: Pendhita pen ngepen barang mundi kang nyata ngepen ngelmu sing wis ana nyatane kuwi diarani pendhita. Yen ngelmune ora ana nyatane ora kelakon dindel para murid para sekabat iku diarani pendhita. Mula wis nyata ngelmune ngepen barang kang wis nyata kang wis ana nyatane pendhita. Begawan. Begawan bek sing digawa. Bek ingkang dipun beto, bek wejangane, bek wirite, bek ngelmune, bek samu barange, rina wengi wejangan, ora kelakon kentekan wejangan, awet mus bek kang den gawa begawan. Mohorsi, mohorsi. Moho ngembo sipating gusti kang moho kawoso, resi, resi onjobo lan jerone. Ingkang dipun ustani resi, njobo.
2: lan jerone pun resik njaba lan jerone yen jabane putih jerone ya kudu putih. Aja jabane tok putih baru jerone belang telon. Mula kena den arani Maha Resi Maha Ngembo sipating Gusti kang akar jagat resi resi njaba lan jerone. Menika maknane pun pendhita. Yen sampun dados pendhita nopo pendamaian pun pendhita nopo ingkang dipun gelar pendhita yen wis dadi pendhita pendhita kang sejati kudu nglakonana kudu duweni pinemu kang tuwa nglakonana tutur wuwur sembur takwekur ujur jujur kaben luhur dedep sidem permanem datanana segawaning walang pengantar walisik

Blewen panjenengan paring dawuh yen sampun dados pendhita kedah saged anglampahi pinemu tuwulan kudu duweni tutur wuwur sembur takwakur ujur ben luhur. Wardinipun napa? Tutur yen wis dadi pendhita ya. Dadi pendhita iku kudu duwe pinemu kang tuwa. Yen duwe pinemu tuwa kudu gelem ngelakonono tutur-tutur. Ya. Nuturi bak yaiku bocah sing anom. Tuturana kang becik-cik ora dadi bocah kang ugal-ugalan iso. Dadi bocah kang ora dadi ugal-ugalan ngerteni tepo sliro andap asor tuwa lan anom. Ngerti unggah-ungguh. Ngerti pernatan mulo kudu gelem tutur-tutur kang apik pendhita. Tutur wuwur. Wuwur iku weweh. Wate pendhita iku weweh. Aweh pepadang marang wong kang nyandang kasusahan, aweh teken wong kang nyandang kalunyon. Aweh pangan wong kang nyandang kaluwen. Tutur wuwur, sembur. Sembur. Pendhita kudu gelem paring pangestu marang sapa wae orang ngina. Asih sak sesama kaya ngasi awake dhewe. Mula den aran tutur wis sembur, gelem paring pangestu marang sapa wae sarana mandi pangestune mandi sembure. Kudu wani gedhe tapa bratane tarak bratane. Gedhe tirakate. Mula mandi sabdane awas pandul sithik paningal ya awit gedhe tarak brotone. Tutur wuwur sembur. Takwakur, takwakur. Wedi marang Gusti kang momong uripe. Wong takwa iku wong wedi kang wedi marang Gusti kang momong uripe. Aja wedi karo sapa-sapa wedi marang Gusti kang momong urip. Anoman iku den arane takwakur, tutur wuwur sembur takwakur. Ujur, ujur iku selametan ya. Dipun ustane ujur selametan. Ujur iku selametan. Duwe rejeki oleh kenugrahane kamulyan ning Gusti Kang Murbeng dumadine gesang gelem syukuran. Ya. Selametan ngundang tangga teparo. Weweh marang tangga teparo diundang selametan menungso kepingin selamat ana donyane ya gelem selamet ana kepingin selamat gak gelem selametan ya kan diundang tok ya ih tutur wur sembur takwakur ujur jujur jujur lagune yen ngetan ya ngetan yen ngidul ya ngidul. Jujur lakune jujur tumindake jujur samu barange moh nglakoni goro. Moh nglakoni dura yen iya iya yen ora ya ora. Tutur wuwur sembur takwakur. Ujur jujur luhur luhur bebudene. Luhur bebudene menungso urip ana ngalam donya anoman. Ya. Menungso urip ana ngalam donya iki bakal ngunduh wae ing pakarti. Mula ninggalo asma sing apik. Aja ninggal asma kang ala. Yen apik asmamu urip ana donya luhur bebudenmu. Iki anoman. Nggih. Sewu bingeng manah kula. Sangai gibran yen wis rumangsa bungah kula badhe jagi kawontenan mboten badhe mimpang anoman bakal jaga kahanan leladan pertapan Tegal Woro Winangun pelo marang Sang Wiku Begawan Dewa Ndaru
Ampun panjenengan derek-derek medal wonten bangku piwulangan yen dereng pecah dadaning Anoman. Matur nuwun Anoman. Anoman, wedhau. Iki bakal ana menungso kang ora nrimakake bubarake pertapan Tegal Wirangun. Ladalah kula ingkang badhe mangsulaken sinten ingkang boten nrimaken bibaraken pertapan Tegal Wirangun. Majuk Ratu Ndarwati Nalendra Bathara Kresna. Lindune mawon. Loh, kok lindune? Nggih lindune mawon. Wah. Lan situ kali iku, waduh. Anoman sawane ladal

0: Sangga Yogi. Kula nyuwun senjata pitulungan Sangga Yogi Begawan Dewa Daru.
1: Wong wilahing.
0: Awit geno sekaring bahwana langgeng au semandarahum. Wong tidak sosra guning sang wala kita munggeng wahyu yo Anoman yen jeneng kira iki wis urmangsa kalah. Najan to wis ora kalah ning wis urmangsa ora bisa ngreka daya kahanan iki luweh. Becik luwe apik mundur wae aja goroh ya. Yeh. Aja ngelakoni goro awit sliramu iku pendhita. Pendhita kang sejati. Yen jeneng sira ngado wae kahanan iki ya wis tak jejegne leladan lelakonku kang wani. Ngedekake dempok pertapan Tegal Wara Winangun najan to ana apa wae ora bakal duweni was. Anoman penggaling sun sapa duweni pikir was ing kono bakal nampa tiwas najan to. Natandrati kang ora nrimakno aku ora giris, ora bakal mimpang, ora bakal lumengser. Saka bangku piwulangan percaban pertapan Tegal Wara Gusti. Yen ngaten iku lho badhe. Mundur sak mundur anaman apa karepe sinuwun Natandrati.

0: Kula ngaturaken sembah bekti kula mugi kunjuk wonten sapa duka pukulan. Nggih. Ulun tampa ra liwat puja pangestu ulun wae tampan nono.
1: Nggih kula tampi.
0: Jeneng sira madeg dempok pertapan Tegal Wara Winangun. Gawe kocak ing katribawan kayangan Suralaya. Gawe kocak ing kayangan Suralaya nganti kocak katribawan gedhe. Ya kena katribawan ira titah ulun Dewendaru. Jeneng sira iku titah ya. Jeneng sira iku titah lumrah aja gawe asma dewa. Mbok menawa asma kang sira gawe iku gawe kocake katribawan Suralaya angka loro jeneng sira salah. Salah marang dewa.
1: Lepat kula napa? Pukulun panjenengan paring dawuh kula menika kagungan lepat dening sagunging para jawata pukulun
0: salah karo dewa. Salah awit jeneng sira kudu ngakoni kesalahan wani medharake ngelmu kasengker dening dewa.
1: Pukulun
0: kula menika lepat panjenengan paring dawuh yen kula menika wantun mejangake ngelmu sinengker dening dewa. Iki kang wis jeneng sira ngelakoni salah mula kocak katribawan kayangan Suralaya.
1: Pukulun
0: asma panjenengan matur kula menika lepat kula menika peparep begawan Dewendaru dewa menika lepat asma dewa ingkang kula damel menika ndadosake kocak katribawan pemanggih kula mboten pukulun asma najan to panjenengan menika pukulun asma menika dipun damel sagunging para kawula menungsa menika kathah ingkang damel asma asmaning para rasul nggih mboten menapa-menapa contonipun panjak kenong mawon Muhammad Kadris kok nggih mboten napa-napa wong dewa mawon dipun damel kok nggih panjenengan matur ilmu sinengker marang dewa kula wedharaken ilmu menika mboten kenging dipun wedharaken pemanggih kula mboten pukulun menungso kagungan ilmu menika kedah dipun tularaken menika dipun amalaken menika langkung prayogi menungso kagungan ilmu dipun amalaken dipun tulat-tulakan menika langkung prayogi tinimbang ilmu menika dipun gembol piyambak lah menika langkung lepat menika pemanggih kula titah ulun yen ngono jeneng sira iku wani karo dewa. Wani medharake ngelmu sinengker marang dewa. Ulun bakal pitakon inggih panjenengan badhe pitakon menapa? Wani medharake sangkan paran ngerti dununge. Inggih yen panjenengan tanglet sangkan paran menapa ingkang panjenengan takaken badhe kula paringi wangsulan ning mbok bilih mboten cecek dateng manah panjenengan kula nyuwun agung ing samudra pangaksami. Iya jajal. Apa wedine kang wis mbok wedharake gawe kocak ing katribawan? Sangkan paran, sangkan paran, sangkan menika dipun wastani sangkan menika teka paran balik. Sangkan paran, sangkan iku den arane teka paran balik. Dumadi, dumadi menika wujud. Mila dipun wastani sangkan paraning dumadi. Sangkan araning teka paran balik dumadi wujud. Dumadine wujudipun menungsa gesang wonten ayu mercapada. Yen sampun mangertos dununge sangkan paraning dumadi Gusti, sangkan paraning urip, sangkan paraning pati. Angka kalih kasampurnaning urip lan kasampurnaning pati. Om wilahing. Awit gena sekaring bah wana langgeng aus mandaraum. Wong tiriak sosra guning sangwala kita mungging wahayu. sangkan paraning urip, sangkan paraning gesang, sangkan paraning agesang menungso menika king dipunustani gesangipun menungso paranipun dumati saking bapa lan ibu pinastan tes putih saka bapa tes abang saka biyang cagak papat lawanging songo menungso gesang wonten ngalam donya Gusti sangkan paraning gesang menika wonten wujuding asadwaning cipta rasa rasane dat kang jumeneng ana sanjroning sukma sejatin manungso alip tamsin samaring samar asal usulipun bapa lan ibu menika sampun wujud kumpuling bapa lan ibu menika dipun wastani alip menika wiwitan carem kumpuling bapa lan ibu wujudake dat yen dat menika kenging dipun wastani gesang dat yen sampun gesang namung gesangipun boten mangertos menapa-menapa Gusti yen sampun lahir wonten ngalam donya kagungan sifat kagungan apengal menika mangertos sejatipun gelaripun jagat menika kenging dipun wastani sangkan paring agesang sangkan paraning pati menungso gesang wonten alam donya menika sinten kewala bincang badhe anglampahi pejah menapa kemawon ingkang gesang wonten ayu mercapada menika kedah pitados bincang badhe anglampahi pejah sinipun mila kawontenanipun pejah menika merginipun wonten sekawan menika kangge kula lho pati dalan ana papat apa angka setunggal pati nista angka kalih pati madya angka tiga mati utama angka sekawan mati sampurna mati nista berdini mati nista menika matinipun tiyang cupet nalaripun suduk selira matinipun tiyang bondo diri nista anggenipun gesang wonten ngalam donya cupet nalaripun nista anggenipun gesang wonten ngalam donya nista uripe mati nista yeah. Mati nista mati madya madyane menungso urip gesang wonten ngalam donya menika bading anglampahi pecah pecah kenging loro pecah sampun sepuh menika kenging dipun matani mati madya mati utama mati utama matining para pejuang labuh nusa bangsa lan agama menika kenging dipun matani mati kang utama matining para pejuang para pahlawan ingkang bela nusa bangsa lan agama kenging dipun wastani mati syahid lah menika bela nusa bangsa lan agama mboten merangi menungso ingkang kagungan kapitayan menungso ingkang sampun kagungan agama kang rinasuk menika mati utama lah nek menungso merangi manungso ingkang sampun kagungan kapitayan agami menika mboten mati sangit menika mati sangit wah mati utama mati sampurna matinipun para rasul utusanipun Gusti Kang Murbeng dumadine gesang sampun mangertos dununging pati marganing pati kukulun mati sampurna najan tiyang gesang wonten ngalam donya menika hukum nggih wonten sekawan perkawis opo werdini angka setunggal hukum alam angka kalih hukum kodrat angka tiga hukum negara angka sekawan hukum karma werdini hukum alam werdini pun hukum alam menika tasik kenging dipun wiradati dening para manungsa bebasan bantering srengenge panas gedening jawah menika kenging dipun wiradati ndamel payung menapa ndamel menapa kenging dipun wiradati dening manungsa hukum alam hukum kodrat menungsanipun ngowahi kodrating jagat alas ingkang sampun anger buyung dipun tebang dipun gunduli alas ngan wontenake banjir kodrating di risak dening menungso ning kenging dipun wiradati contonipun daerah porong bumi dipun bor medal lumpur semonten kataipun nah menika pokal gawe dipun menungsanipun ning tasik kenging dipun wiradati nah hukum negara inggih tasik kenging dipun wangsuli kenging dipun wiradati hukume negara kenek diwiradati kena diwangsuli sarana lipating wicara kandeling bondo lan donya hukum negara kenging dipun wangsuli lipating wicara kandeling bondo donya pinter anggenipun nyuwanten lipat wicara ning kandel bondo donyane bener dadi salah salah dadi bener nggih napa mboten hukum karma menika ingkang kenging mboten kenging dipun wiradati. Hukum karma ora kena diwiradati, mboten kenging dipun wiradati hukum karma. Hukum karma menika hukume Gusti kang murbeng dumadining gesang Gusti kang Maha Kawasa. Gusti kang Maha Kawasa, bebasan hukum karma sinten utang bakal nyaur, sinten nyelang bakal ngulihaken. Utang wirang nyaur wirang utang loro nggih nyaur loro utang pati nyaur pati yen utang duwe nyauri semoyo wah politik pendite Gusti menungso gesang wonten ngalam donya pinastan sampurnaning urip sampurnaning urip urip kang sampurna wonten ngalam donya bila dipun ustani kasampurnaning urip ala ngalam donya Gusti tiyang gesang wonten ayu mercapada najan to kandel bondo donyane bebasan tumpuk undung bondo donyane akeh mobil kang mewah dereng mesti yang sampurna uripe tentrem ayem adinipun mboten mboten mangertos najan to mboten kagungan napa-napa bebasanipun mulya uripe tentrem keluargane menika ingkang dipun pestani sampurna uripe wonten ngalam donyane sampurnaning pati menungso kedah lila legawa lahir batin nilarake donya gelaring jagat awit menungso menika pati gadangane swarga neraka swarga neraka menika gadanganipun lampah gadanganipun laku mila Gusti pukulun kersa enget panjenengan kula menika mboten menapa-napa aliran napa aliran sesat sing mbok pedharake napa terosipun ingkang mestani kula menika mboten paring wejangan dhateng sinten Gusti pukulun kula menika nggih mboten nate ngalihaken kapitayanipun tiyang asanes nanging kula menika ndedahaken mergi sinten ingkang kagungan lepat kersa tumindak jejegake barang bebener kudu balik ora iso sing kok pedharake iki oh kasengker muluk kocak katriban kudu bubar pertapat Tegal Woroan oh.

0: sik. Bocah wadon. Tak lenengake munggah ana bangku piwulangan percabakan Tegal War Winangun. Saka ngendi winangkanira Kisanak lan sapa kang dadi kekasihira Kisanak?
1: Nuwun inggih penembahan kula sadrenge matur. Ngaturaken bekti mugi konjo.
0: Iya, tak tampa pangestu ku wae tanpa nono.
1: Kula tampi gurawalan anggen kula mundi.
0: Sapa kang dadi kekasihira? Sisilo wong ayu.
1: Nuwun inggih nami kula Kusumaning Ayuni Dewi Tsunami.
0: Tsunami?
1: Inggih.
0: Saka ngendi?
1: Nggih saking tlatah mriki mawon. Magersari.
0: Magersari.
1: Nggih, nembang.
0: Lah wigatimu.
1: Nembang, kula menika mendekatake kondanging para bakul. Sinambi woro panjenengan menika pendhita ingkang linuwih.
0: Ya matur kesuwun. Lah sing kok karepno?
1: Kula menika badhe nyuwun katentreman. Dos pundi penembahan merginipun katentreman?
0: Ngene ya, Nduk, ya.
1: Wong tentrem ayem iku saka atine dhewe,
0: ya.
1: Ngaten.
0: Iya. Wong tentrem ayem iku ya saka atine dhewe aja. Jeneng sira iku kepincut barang sing durung. Jeneng sira nyawang tangga teparumu. Bebasan sak gunung kidul donyane. Akeh mobile durung boro mesti nek atine tentrem iku. Nadan to. Sugih ndel boro magetis raja bandha donya. Telu papat bojone durung boro mesti nek tentrem atine, ya.
1: Ngaten.
0: Iya. Dadi wong ayem ya tentrem. Iku ana atine dhewe-dhewe, Nduk, wong ayu, Tsunami.
1: Ngaten penembahan.
0: Alon dhisik. Jeneng sira kok dolek ayem ing ati.
1: Jeneng sira biyen iku nyambut gawe apa sih? Kula rumiyin nyambut damel wonten pok pan penembahan.
0: Lho, lak ana pabrik, pegawe pabrik lak yo enak, hm? Pok pan iku pakanan ternak, ya.
1: Nggih mboten.
0: Lho, la pok pan iku apa?
1: Pok pan menika nek dijemok nggih mapan.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Pok pan dijemok mapan. Wah, wah, wah, wah, wah, wah.
0: Tsunami, tsunami. Sopo sing gak mrekek curu-curu nyawang kaya kon ngene iki? Pipimu erong gotongan kaya ngono.
1: Mboten kenging penembahan
0: lho. Perkara kenek lan ora iku gumantung menungsane yen jeneng sira njaluk dalan ana ngarsaning penembahan Dewa Daru. Ya wis nglakonana. Nyambut gawe sing apik, ya. Nyambut to gawe sing apik. Anggonmu manembah marang Gusti kang murbeng dumadine gesang apa kang dadi kapitayanmu yaiku tekunana ya taat ana. Lah nek jeneng sira iku rumangsa nglakoni rinasuk agama kang wis dadi anteping atimu Islam
1: ya salat to ya.
0: Limang waktu aja ditinggalno. Lan jeneng sira iku mantep atimu rinasuk agama kang wis dadi anteping atimu Kristen ya nango gereja. Panjenengan ingsun ora bakal ngalihake kapitayanmu apa kang wis dadiake piandelmu yaiku tekunana.
1: Ngaten penembahan.
0: Iya.
1: Matur kesuwun. Yen ngaten kula badhe nyuwun pamit penembahan.
0: Iya.
1: Menika wujudipun sekedhik.
0: Lho iki apa iki?
1: Nggih, kangge panjenengan minangka wejaninipun.
0: Lho lho lho. Alon dhisik. Ya. Tak tampa ya, wis.
1: Nggih.
0: Tak balekake aja nolak. Mbok menawa iki kanggo bunci anggonmu nyambut gawe mbuh dodol apa ya?
1: Nggih.
0: Kaya-kaya jeneng sira iku
1: Mbok menawa Gusti ngijabahi dodol rujak wae ya. Sajian rujak delokane kok nek ngulek iku enak delokane. Ngaten.
0: Iya. Wah, kaya-kaya cocok mbok menawa ya.
1: Nggih. Matur suwun. Kula nyuwun pamit.
0: Iya, sing hati-hati duga-duga padha diku hati-hati aja nganti keri ya. Kapitayan opo kang wis dadi piandeling atimu aja dilalekno.
1: Nggih, matur suwun.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Romo kok nggih ngaten?
0: Ya sak weneh wong jenenge menungsa nak. Macem-macem dalane menungsa.
1: Waduh kaya ana daya maneh iki Rwan.
0: Penggerak-penggerik rokokan 76 jedat-jedit. Sandalan japit dikempit. Gak ngono sapa iki? Assalamualaikum.

0: Nggih, matur nuwun.
1: Kula atur nuwun. Ya. Nggih. Bolo-bolo.
0: Ah, iki terakhir.
1: Oh ya. Terakhir apa? Iki mawar biru. Kagem yaiku Bapak Abdul Raub, kagem Radio RRI Surabaya. Oh, ngono.
0: Mawar biru.
1: Oh ya, gamelan campur musik. Nang kamar biru Mbak Eli ya.
0: Ya.
1: Iki mawar biru.
0: Ya.

0: anak kungger Bambang Kusuma wali kita.
1: Nggih, Rama. Rama penemban wonten dawuh Rama.
0: Adimu tak utus topo ngerame ngiras nyatak no buto anggoning sesuci ono telaga weninge tirta Bambang Kusuma wali kita.
1: Nggih kasinggihan dawuh Rama.
0: Iya, anggonmu duweni tumindak kang kaya mengkono iso sak lawase urip yen bisa aja nganti pedhot tengahing marga ya nggih
1: kasinggihan dawuh Rama.

0: ora kaya mangkono kang tak karepake. Buta rong perkara. Tak utus sesuci ana telaga weninge tirta mertobat marang Gusti kang momong uripmu. Ora tak utus ngebeki Hangkara Murka yen jeneng sira iku tetep ngebeki Hangkara Murka ora kelakon bisa waluya jati lir temekaning jati waluya. Coba yen kurang percaya beningno lahir lan batinmu. Nengno kanthi bening kaya menenge banyu mengko yen ora bisa waluya jati. Sangyang Dewandaru Begawan Dewandaru tagin kaya dening wong utang.
1: Dening no ciptaning
0: dewa kang wis kasiksa lan Narendra Ndarati bening
1: atine padang dakateng waluya jati temenane jati waluya.

0: Iya Semar, tanggap sasmitaning Kiai Badranaya.
1: Pun Rama, nggih napa wigatosipun Bapak Sanghyang
0: ngene ya Semar? Sanghyang Samba lan jeneng sira Ratu Ndarawati titah ulun Kresna. Mula ulun dewane manjelma wujud Brahmana kang kaya mangkono. Lan wujuding tindih ngamarta ya jimat jamus kalima sada. Aja nganti kedalung-dalung titah ing mercapada iku ngelalekake, nglirwakake jijiban. Aja mung digawe dulinan jamus kalima sada. Aja ngunekno kalima sada iki ana mung lati, ora sak batine

Kresna. Weh, kukula lepat kula nyunagung ing samudra pangaksami. Iya. Najan jeneng sira iku ratu kang duweni kedudukan duwening pedang panguwasa. Aja ngaji suweneng-weneng anggonmu dadi ratu marang para kawelamu. Najan dina kempo jenenge menungsa. Menungsa kebak lali. Bener iku sakanggonan ning akeh laline timbang beneri. Akeh yaiku salahe timbang beneri. Mula wajibing ulun ngengetake marang jeneng kita Teh Ulun Nata Ndarwati. Nggih, pukulan. Sampun bingung manah kula. Kuntadewa wonten dawuh minangka gondelamu. Jamus Kalimasa

0: Margih kula Bapak Sangyang Semar sagudati pamonge wong tedhak kasupapan, pamonge wong tedhak baroto kuat anggonmu dadi pamong. Ya wis terusake. Aja nganti kendhat yen napa coba. Yen napa coba kudu ngguyu atimu. Yen napa bebungah kudu nangis atimu. Nggih.
1: Mbah menika dawuh pangalipun Mbah
0: Sangyang Samba putrane ulun.
1: Nggih, Rama,
0: ayo bali. Nang kayangan pun Rama bakal bali nang kayangan Pucak Songo iku jeneng sira kudu bali nang kayangan Jonggring Sae.
1: Nggih. Monggo Rama sesarengan dhateng ingkang putra.

0: Kang.
1: Apa?
0: Ayo podo bebarengan Susanti, Joyo, Joyo, Wijayanti. Tilis ing sambikala. Tembemburi ora ana langan suwiji apa-apa. Sepisan merdeka tetep merdeka Raharjo sak lawas-lawase setya larasing gongso.

Ning, lek sampean wong sing seneng seni, utamane lukisan, Museum Bawah Tanah Surabaya isok dadi panggon sing pas kanggo sampean. Ora mek pecinta seni sing isok dolin neng kene, tapi dulur-dulur yo isok ngunjungi museum iki pas dino liburan opo dino biasa. Nurut sing jaga museum, pameran nang museum iki diganti rong minggu pisan. Saliyane museum, ono pirang-pirang spot sing liyane. Contohe, ono nang ruang terbuka hijau, panggung pertunjukan, lan area skateboard. Jadwal bukae alun-alun Surabaya dimulai jam 7 isuk sampai jam 9 bengi. Museum alun-alun Surabaya iki isok dadi pilihan sing pas gawe ngisi dino liburan lan ngilangno kejenuhan.

Superflu kuwi dudu flu biasa lho, Cak Ning. Iki penyakit sing teko mergo virus flu sing wis bermutasi. Luwih cepet nulare lan gejalane iso luwih abot. Awale mungkin mek kroso mriyang, tapi suwi-suwi iso dadi demam dhuwur, watuk terus ambek awak iki lara kabeh, sirah ngelu nganti awak kroso lemes pol. Sing bahaya, superflu iki cepet banget nyebare. Iso nang sekolah, nang kantor, nang kendaraan umum, karo utamane lek Cak Ning lagi kurang fit. Arek cilik, wong tuwa, lan sing daya tahan awake lemah paling rentan kena iki. Tapi superflu iso dicegah lho Cak Ning. Biasano cuci tangan, yen lagi loro nganggo masker, watuk lan bersin sing sopan, lan jaga kesehatan awak. Yen gejala flu krasa luwih abot timbang biasane, aja disepeleke. Enggal priksa nang tenaga medis. Ayo podo waspodo, lindungi awak dhewe lan wong-wong sing kita sayangi. Superflu aja diremehno, ayo dicegah bareng-bareng.